Kita tahu kerja hari ini akan awal siapa dah? Kena berterima kasih kepada kita. Bukti hukum mahkamah di kawasan ini semua tak kah.